0: наше Фальк!
1: Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Бонжур а тус, ви зекуте радіо DC.